0: 何もよく思い出すことができませんけれど、とても木が多くて綺麗だったという印象を受けたのを覚えております。
1: 話が当たりましたけどもね、皇太子様とお会いになったのは一門堂なんか一番最初と、最初は
0: 昨年の8月の半ばだったと思います。
1: あ、軽井沢の、
0: はい、軽井沢でございます。
1: 第一印象でどんなものですか？
0: とても清潔なお方だという印象を受けしたのを覚えております。
1: テニスお入りになったようですけど、小田井さんとテニスはこちらだぜ。
0: それは前科のほうがお強い。